Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Gate Systems, traži vozače za box truck i 53 Driven, garantovna plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Plus Radio.
3: Vaša pozitiva.

0: više.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tražite stabilan posao i priliku za napredovanje. Kompanija Two Brothers Freight iz Bariđa zapošljava safety koordinatora i accounting koordinatora na puno radno vreme. Radno vreme od ponedjeljka do petka od 9 do 17 časova. Poželjno je prethodno iskustvo u oblasti bezbednosti u transportu, računovodstvu ili administraciji, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Kompanija nudi konkurentnu platu, prijatno radno okruženje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pošaljite svoju biografiju na magdalena@twobrothersfreight.com. magdalena@twobrothersfreight.com i postanite deo tima Two Brothers Freight. Chicago dešavanja i Plus Radio traže devojke za part-time rad na terenu sa iskustvom u prodaji i sopstvenim vozilom. Posao obuhvata obilazak lokalnih biznisa, predstavljanje i prodaju promotivnih paketa, kao i održavanje odnosa sa klijentima i pronalaženje novih partnera. Nudimo fleksibilno radno vreme, proviziju, bonuse i priliku da budete deo rastućeg medija u našoj zajednici. Ako ste komunikativni, snalažljivi i motivisani za rad i zaradu, pošaljite kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili pozovite 773-807-4568 773-807-4568. Kompaniji JTL Express Inc. potrebni vozači i owner operatori za 53 feet drive and trailer. Imamo i opciju za rentanje kamiona i prikolica. Više informacija na 630-294-9607 630-294-9607. Izdajem dvosoban stan u mirnom delu Šamburga, Illinois, na prvom spratu. Na svakom ulazu ima 6 stanova, po 2 na spratu. Cena $1,850 mesečno. Kontakt 209-338-8506. 209-338-8506. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mali oglasi.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@chicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: i u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu? To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Najpozitivniji radio u Americi.
3: Plus Radio.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: više svojim očima, svojim očima.
1: Ritam vašeg života plus radio.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
1: Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, dok ostiju okolala.

pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro. Jesmo li na dobro poznatim pozicijama, na dobro poznatim terenima, u dobro poznatim jutarnjim obavezama na početku nove radne nedelje i ovog ponedjeljka 29. juna. Još malo sitno, brojimo i do kraja šestog meseca godine 2026. A ovog ponedjeljka zajedničkim snagama stajemo na te famozne noge lagane u pozitivnom jutru na Plus Radio iz Chicaga za cele Sjedinjene Američke Države, naravno za ceo Illinois, za sve strane okeana, za sve četiri strane sveta gde god se čujemo, a čujemo se naširoko i nadaleko i zaista nam je veoma, veoma drago zbog toga. E pa neka ovo jutro i ovaj ponedjeljak budu siguran putokaz gde bismo mogli da usmerimo naše kreativne elemente, naše emocije i naše radne obaveze, i znamo da su pred nama letnji dani i da nekada tonus može da bude negativan i da budemo malo mrzovoljni, jel de? Ali ponedeljkom, naročito ovog 29. juna, jutarnja ekipa Plus Radio imaće dobre elemente kako da vas zaista postavi na svoja pozitivna mesta. Kažu meteorolozi, stiže veoma topao talas na područje Chicaga, ali o tom potom, već o tome i u najnovim vestima kroz nekoliko minuta. Budite svakako uz pozitivno jutro da se razmrdamo svakako uz dobru muziku. Veliko hvala što ste tu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US.

0: pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem na Plus Radio.
1: Jutro, Plus Radio, 20 minuta, prošlo je od 7

0: Ovog ponedjeljka na svjetskom prvenstvu u fudbalu, svašta se izdešavalo u vikendu za nama, pa ćemo i na laganu rekapitulaciju. Što se tiče svjetskog prvenstva u fudbalu, svi iščekujemo željno taj meč 16. finala između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Kažu da će to biti istorija koju ćemo i mi zajedno da stvaramo i mi zajedno da pišemo i da se to dešava jednom u ko zna koliko desetina godina, ali o tom potom, o mundijalu, o svemu onome što se dešava iza kulisa svjetskog prvenstva i u nastavku pozitivnog jutra. Ajmo na dobru muziku, a uskoro listamo i najznačajnije naslove 29. junskog jutra. Hvala što ste tu.
1: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: I zvona, i alarmi, i pozitivno jutro. Naravno, da li ćemo da ostanemo pozitivni? Pa mislim da hoćemo, iako moramo da listamo najznačajnije na svoje jutra. Oni nekada mogu da budu negativni, malo da nas politika i ekonomija učine nezadovoljnim, ali dobro, sve može da dođe na svoje. Ajde vidimo, listamo mi najznačajnije naslove jutra da vi ne biste morali da se cimate. Biden poručuje, Trump je korumpirani narcisoidni gubitnik. Papa Leo XIV. U Filadelfiji primio medalju slobode u 4. jula, dana nezavisnosti Sjedinjenih Država. Migranti da zatraže stalni boravak ili da se vrate u svoje zemlje, poručuju američki zvaničnici. 4 osobe poginule u poplavama u Kentakiju, guverner proglasio vanredno stanje. Trump okreće leđa Putinu, dramatičan zaokret na G7 koji menja tok rata u Ukrajini. Sjedinjene Države uvode novi nadzorni sistem, milioni stranaca pod obaveznom registracijom, biometrija postaje pravilo. Velike promene i za vozače u Ilinoju od 1. jula. Kriza u školama u Chicagu, razmatra se skraćenje školske godine ili masovni otkazi. Trump predstavio novi pasoš sa njegovim likom, izazvao buru, jedan detalj posebno razbesneo javnost. Ovim i ostalim temama, boga mi, pričat ćemo do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Kakva je situacija sa termometrom? Boga me, veoma toplo jutro, 26 trenutno po Celzijusu na području Chicaga. Pravi letnji vreli talas pred nama i upozorenje na veoma visoke temperature, zaključno za sada. Zaključno sa četvrtkom, a i vreme mu, je li tako? Dobro jutro.
2: Ovo Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: Sunčano i toplo će biti danas u Chicagu sa puno vlagi u vazduhu i maksimalnom temperaturom do 34 stepena Celzijusa. Utorak se očekuje 35. U Clevelandu će ovog ponedljika biti 29, 30 se očekuje u Njujorku, u Washingtonu 32, 34 stepena Celzijusa u Majamiju, Houstonu 35, isto toliko i u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 29. jun.
0: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radio uvek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog ponedeljka. Papulave 14. Biće dodeljena medalja slobode 3. jula uoči američkog nacionalnog praznika Dana nezavisnosti i 250. godišnjice deklaracije o nezavisnosti, prenela je italijanska agencija Androkonos. Kako se navodi, papa će primiti ovo priznanje za posvećenost promociji slobode. Medalja će mu biti uručena tokom javne ceremonije u Filadelfiji, a papa će se pridružiti uživo putem videolinka iz Vatikana kako bi održao govor. Medalja slobode ustanovljena je 1988. u znak sećanja na 200. godišnjicu Ustava Sjedinjenih Američkih Država. Svake godine medalje se dodeljuju u znak odavanja počasti hrabrim pojedincima ili organizacijama posvećenim obezbeđivanju blagodeti slobode za ljude širom sveta. Inače, dan nakon toga, na sam dan nezavisnosti, papa koji je rođen u Chicagu boraviće na Lampeduzi. A naravno, ove godine 4. jul ima taj značajan jubilej, 250. godišnjica nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država i tekako jednom u istoriji, da. A mi ćemo malo sada i da skoknemo do Floride, do St. Petersburga i da najavimo dobru žurku u subotu 4. jula, upravo na dan nezavisnosti. DMG Cafe nastupa DJ Vojislav, naš dragi prijatelj koji će uskoro biti naš gost, tako da ćemo više pričati o ovom nastupu. Dakle, DMG Cafe, St. Petersburg, Florida, subota 4. jul od 22 sata. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus radio. Plus radio.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Jutro je Plus i radio, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Tu su uvek one korisne informacije. Od 1. jula u Ilinoju stupaju na snagu značajne izmene kada je reč o obnovi vozačkih dozvola za starije građane. Novi zakon donosi olakšice za veliki broj vozača, ali i zadržava strože pravila za najstariju populaciju kako bi se očuvala bezbednost u saobraćaju. Najveće promene odnosi se na vozače starosti između 79 i 86 godina. Za njih više neće biti obavezno polaganje praktičnog vozačkog ispita prilikom obnove dozvole, što je do sada predstavljalo značajnu prepreku za mnoge. Ipak određeni uslovi ostaju nepromenjeni. Svi vozači iz ove starosne grupe moraće lično da podnesu zahtev za obnovu i da prođu test vida. Sa druge strane, vozači koji imaju 87 ili više godina i dalje će morati da polažu praktični vozački ispit. Takođe, za njih se uvodi i strožiji režim kada je u pitanju učestalost obnove dozvole, koja će se sada obavljati svake godine. Šta je sve važno i koje još promene donosi ovaj zakon u Ilinoju od 1. jula i ko više neće morati na vozački ispit, više detalje naravno i u odeljku korisne informacije na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A vodimo vas na jedan odličan događaj. Playbook i Sam Kapas Production vas pozivaju na Summer Sensation. Petak 3. jul, start je u 21 sat, nastupuju DJ Space, DJ Boom, DJ Sex i DJ Hitman. Playbook Chicago, Summer Sensation, više detalje naravno i na našem kalendaru. Tu je dobra muzika, a tu su i najnovije vesti. Dobro jutro.
1: Leto na Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Plus Radio.
1: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: Pozitivno jutro i svetsko prvenstvo u fudbalu. Zna se, predsjednik FIFA Gianni Infantino je tokom prve dve nedelje svetskog prvenstva prisustvovao na 24 utakmice širom Severne Amerike, pa ste ovo, preletevši privatnim avionom više od 50.000 km, što je izazvalo oštre kritike zbog ogromnih emisija ugljen dioksida. Putujući između SAD-a, Kanade i Meksika, Infantino je koristio privatni avion, navodno u sklopu sponzorskog aranžmana sa kompanijom Qatar Airways, kako bi ispratio gust raspored. BBC analizom pokazao da je letilica za nešto više od dve nedelje prešla najmanje 50.122 km. Njegov najduži let bio je 4.500 km od Vancouvera do Majamija, a najkraći samo 148 km od Filadelfije do New Jerseya. U nekim danima je prisustvovao i na dve utakmice poput leta od Majamija do Sijetla, a potom i do Los Angelesa 15. juna. Svaka čast ugljen dioksidu i ovim štetnim gasovima. Mi se pitamo koliko sve to košta i želimo konto. Biće i konta, a biće naravno i danas zanimljivih dešavanja na svetskom prvenstvu. Sve to pratimo na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja iz trenutka u trenutak. Ajde da vidimo onako brzinski šta je danas na dnevnom redu. Može. Brazil, Japan, Nemačka, Paragvaj, Holandija, Maroko. Eto, sve to pratimo, a željno iščekujemo meč Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, 2. jul, tako da ljudi, pripremite se, biće ludo i nezaboravno. 16. finala, da, Bosna u srcu. Dobro jutro.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Sunčano i toplo će biti danas u Chicagu sa puno vlagi u vazduhu i maksimalnom temperaturom do 34 stepena Celzijusa. Utorak se očekuje 35. U Clevelandu će ovog ponedljika biti 29, 30 se očekuje u Njujorku, u Washingtonu 32, 34 stepena Celzijusa u Majamiju, Houstonu 35, isto toliko i u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 29. jun.
2: Zvuk koji te prati i ovoga leta. Plus Radio.

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja. Započnite dan uz Plus Radio, US. Dobro jutro.
1: Good morning!
2: Bilo je good morning, bilo je dobro jutro. Zajedničkim snagama upisali smo još jednu recku i učinili da ovaj 29. jun zaista postane sigurno mjesto za opstanak. Pravi letnji vreli dani u Chicagu pred nama. Cijela ova nedelja bit će izuzetno topla, tu je upozorenje na visoke temperature, a mi ćemo da se rashladimo kako dolikuje. Da, dosta je dobrih dešavanja tokom ovih julskih dana. Pa iskoristite upravo ove dane za odmor i opuštanje i ovih 35-36 u plusu i naravno mislim u plusu po Celzijusu. I malo će gospodin Celzijus da ode u nebesa, ali kada će, ako neće sada, naravno sve u skladu sa kalendarom. Jutarnja ekipa Plus Radija će sa vama biti sutra tu 7.00 po čikaškom vremenu, najavljuje moju dragu koleginicu Milenu Stefanović, koja je sa ove strane mikrofona, tako je, već od narednog sata u standardnom programu od 10 do 14, tu je pozitivno popodne sa Marijanom Jović od 16 sati. Aj tačka ili dve tačke ili samo da nije ono znak uzvika, znak upitnik, evo mislim čim su ove visoke temperature odmah popusti koncentracija, gasimo se. Oj, u svakom slučaju vrlo dobro se razumemo, živi je program, ne zamerite nam i te kako smo dobro raspoloženi ovog posljednjeg junskog ponedjeljka. Živeli i do slušanja, ono potpis na kraju može M. Petrović Miško, zna se.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Tražite stabilan posao i priliku za napredovanje. Kompanija Two Brothers Freight iz Bridgea zapošljava safety koordinatora i accounting koordinatora na puno radno vreme. Radno vreme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 časova. Poželjno je prethodno iskustvo u oblasti bezbednosti u transportu, računovodstvu ili administraciji, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Kompanija nudi konkurentnu platu, prijatno radno okruženje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pošaljite svoju biografiju na magdalena@twobrothersfreight.com. magdalena@twobrothersfreight.com i postanite deo tima Two Brothers Freight. Chicago dešavanja i Plus Radio traže devojke za part-time rad na terenu sa iskustvom u prodaji i sopstvenim vozilom. Posao obuhvata obilazak lokalnih biznisa, predstavljanje i prodaju promotivnih paketa, kao i održavanje odnosa sa klijentima i pronalaženje novih partnera. Nudimo fleksibilno radno vreme, proviziju, bonuse i priliku da budete deo rastućeg medija u našoj zajednici. Ako ste komunikativni, snalažljivi i motivisani za rad i zaradu, pošaljite kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili pozovite 773-807-4568 773-807-4568. Kompaniji JTL Express Inc. potrebni vozači i owner operatori za 53 feet drive and trailer. Imamo i opciju za rentanje kamiona i prikolica. Više informacija na 630-294-9607 630-294-9607. Izdajem dvosoban stan u mirnom delu Šamburga, Illinois, na prvom spratu. Na svakom ulazu ima 6 stanova, po 2 na spratu. Cena $1,850 mesečno. Kontakt 209-338-8506. 209-338-8506. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

Dobar dan, dragi naši. Evo nas u novoj radnoj nedelji, posljednjih dana juna, a nadam se da ste ovog prepodneva ustali sa dobrom energijom i sa osmehom. Ponedeljak možda važi za dan koji mnogi očekuju sa uzdahom, ali hajde da ga zajedno pretvorimo u dan novih početaka, dobrih planova i pozitivnih misli. Danas se širom sveta obeležava zanimljiv praznik, Hug Holiday. To je lep podsjetnik koliko jedan iskren zagrljaj može da popravi raspoloženje, da ulepše dan i da pokaže nekome da nam je stalo. Zato, ako imate priliku, zagrlite dragu osobu danas. Nekad baš te male stvari naprave najveću razliku. Do 14 časova družimo se uz mnogo dobre muzike, letnjih vibracija i zanimljivih priča iz Chicaga, Amerike i našeg regiona. Pričat ćemo o događajima koji privlače pažnju, zanimljivostima koje možda niste znali, korisnim informacijama za svakodnevni život, ali i o temama koje će vas nasmijati i podstaći na razmišljanje. Napolju nas očekuje pravi letnji dan, pa neka i naše današnje druženje bude u tom ritmu. Opušteno vedro i puno dobre energije. Ostanite uz Plus Radio ovog 29. junskog prepodneva. Pojačite zvuk gde god da ste, u kolima, na poslu ili kod kuće. Počinje još jedno lepo druženje uz muziku, osmeh i dobre vibracije. Dobar dan sa Mileno. Do 14 sati ovog ponedeljka sa vama.

0: 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: Dragi naši, evo prilike da čujete kako izgleda vremenska prognoza za Chicago od danas i možemo odmah da kažemo, očekuje nas pravi letni toplotni talas. Danas veoma toplo i sparno, maksimalna temperatura će biti oko 34 stepena Celzijusa. Sutra sunčano i još toplije, doduše dnevna temperatura stiže do nekih 35 stepeni Celzijusa i tokom noći ostaje toplo, bit će 25. I onda nam sreda donosi novi vrhunac vrućine, pretežno sunčano, a živo u termometru mogla bi da dostigne čak 36. podeljak Celzijusove skale. U četvrtak ostaje izuzetno vruće sa temperaturama do 36 stepeni Celzijusa, ali postoji mogućnost ponekog lokalnog pljuska ili grmljavine. Od petka stiže malo više nestabilnosti, bi dalje veoma toplo, oko 34 stepena, ali uz povećenu šansu za pljuskove i grmljavinu tokom dana. Subota nam donosi blago osveženje, temperatura će biti oko 33 stepena Celzijusa, a nakon prolaska mogućih oluja uveče bi moglo da bude prijatnije vreme sa oko 17 stepeni Celzijusa tokom noći. Dakle, pred nama je nekoliko veoma toplih dana, pa ne zaboravite dovoljno tečnosti, laganu garderobu i što više boravka u raslađenim prostorima tokom najtoplijeg dela dana. Pratite Plus Radio jer vas redovno informišemo o vremenu i svemu što je važno za život u Chicagu i okolini.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Slušajte, dobar dan sa Milenom ovog 29. junskog prepodneva. Ukoliko volite da uzmete omiljeni koktil za poneti dok uživate u letnjim večerima, evo jedne zanimljive vesti iz Ilinoja. Od 1. jula pravilo koje je uvedeno još tokom pandemije postaje trajno, što znači da će barovi, restorani i širom države moći i dalje da prodaju koktele za poneti, preuzimanje ispred lokala ili dostavu na kućnu adresu. Mnogi se sećaju da je ova mogućnost nastala kao pomoć ugostiteljima tokom teških pandemijskih godina, ali se pokazala toliko popularnom da su zakonodavci odlučili da je zadrže za uvek. Guverner Pritzker već je potpisao zakon kojim se ova praksa trajno uvodi u Ilinoju. Naravno, postoje jasna pravila, piće mora da bude u zatvorenoj i zapečaćenoj ambalaži, kupac mora da ima više od 21 godine, a dostavu mogu da vrše samo zaposleni u ugostiteljskom objektu, ne i spoljne dostavne službe. Takođe, kokteli ne smiju da se prevoze u delu vozila gde sede putnici. Za mnogi građani Ilinoja ovo je praktična opcija za druženje, štilje i letnje zabave, dok ugostitelji veruju da će im omogućiti dodatni prihod i veću fleksibilnost u poslovanju. A kada pričamo o novim zakonima, promenama i svemu što utiče na svakodnevni život Čikaga i okoline, tu je Plus Radio da vas na vreme informiše, kao i portal Chicago dešavanja US i rubrika Korisne informacije. Preporuka da je posetite i da ostanete uz naš talas za još lokalnih priča, korisnih informacija i dobre muzike tokom celog dana.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Sunčano i toplo će biti danas u Chicagu sa puno vlagi u vazduhu i maksimalnom temperaturom do 34 stepena Celzijusa. Utorak se očekuje 35. U Clevelandu će ovog ponedljika biti 29, 30 se očekuje u Njujorku, u Washingtonu 32, 34 stepena Celzijusa u Majamiju, Houstonu 35, isto toliko i u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 29. jun.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: minute nakon 11 sati. Dragi naši, svi mi znamo onaj osjećaj kada stignemo ranije na aerodrom i pomislimo šta sad da pojedem. Dugo je aerodromska hrana važila za nešto skupo, prosečno i nešto što kupujemo samo zato što moramo. Međutim, čikaški oher potpuno menja tu priču. Naime, jedan od najprometnijih aerodroma na svetu postao je i prava mala gastronomska destinacija. Putnici koji prolaze kroz oher više ne moraju da biraju između običnog sendviča i brazinske užine, jer ih tamo čekaju restorani poznatih čikaških kuvara i neka od najpopularnijih jela grada. Ljubitelji tradicionalne američke kuhinje često biraju Public and Tavern, gde mogu da uživaju u pečenoj piletini i pomfritu, dok oni koji vole italijanske specijalitete mogu da se vrate u Toko i probaju testenine, picu ili sveže pečeni italijanski hleb. A ako ste raspoloženi za dobar burger, tu je Butchery the Burger, poznat po kvalitetnim sastojcima i mogućnosti da sami kreirate svoj obrok. A za one kojima je potrebna brza užina pred ukrcavanje, mnogi ne propuštaju da uzmu čuvene prece iz Auntie Annie's, koje su već godinama jedan od zaštitnih znakova američkih aerodroma. I sve to jasno pokazuje koliko se iskustvo putovanja promenilo. O'Hare više nije samo mesto gde čekamo let, već prostor gde možete da sednete, da se opustite i da uživate u ozbiljno dobroj hrani pre nego što krenete na put. Želimo vam lep provod na aerodromu O'Hare i srećen put ukoliko ste se možda baš danas nekuda zaputili, a mi se uskoro vraćamo u Studio Plus Radija sa novim pričama. Prethodno slušamo muziku koju zajedno biramo i ovog ponedjeljka.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
4: Koja draga i ja
5: i najbolji ritam leta.
4: Igra.
5: Najlepše letnje osveženje.
4: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
5: Talasi plus radija.
4: Što
5: pozitiva.

0: slušalci Plus radija, ponekad među svim vestima u saobraćaju, cenama i svakodnevnim izazovima stigne jedna lepa informacija koja pokazuje da grad ide u dobrom pravcu. Ovoga puta takva vest stiže baš iz Čikaga. Grad Čikago je dostigao istorijski rekord kada je u pitanju očekivani životni vek stanovnika. Gradonačelnik Brandon Johnson saopštio da je prosječan životni vek u gradu dostigao 79,5 godina, što je najbolji rezultat ikada zabeležen. Podaci dolaze iz Chicago Health Atlasa, platforme koja prati različite zdravstvene pokazatelje širom grada, a istraživanje obuhvata period od 2010. do 2024. Naravno, pred Chicagom je i dalje mnogo posla, ali ovakve vesti pokazuju da promene jesu moguće kada se kontinuirano ulažu u zdravstvo, prevenciju i kvalitet života građana. I možda je upravo ovo lep podsjetnik za sve nas, da zdravlje nije nešto što se podrazumeva, već nešto što zajedno gradimo iz dana u dan. A kada jedan veliki grad, poput Čikaga, obori sopstveni rekord u dužini životnog veka, to je razlog za optimizam i dokaz da se trud isplati. Nastavljamo sa muzikom na Plus radiju, vraćamo se uskoro u studio i pričamo još o jednoj lepoj vesti koja nam stiže iz predgrađa Čikaga.
1: Vaša pozitiva. Plus radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite stabilan posao i priliku za napredovanje. Kompanija Two Brothers Freight iz Bariđa zapošljava safety koordinatora i accounting koordinatora na puno radno vreme. Radno vreme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 časova. Poželjno je prethodno iskustvo u oblasti bezbednosti u transportu, računovodstvu ili administraciji, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Kompanija nudi konkurentnu platu, prijatno radno okruženje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pošaljite svoju biografiju na magdalena@twobrothersfreight.com. magdalena@twobrothersfreight.com i postanite deo tima Two Brothers Freight. Chicago dešavanja i Plus Radio traže devojke za part-time rad na terenu sa iskustvom u prodaji i sopstvenim vozilom. Posao obuhvata obilazak lokalnih biznisa, predstavljanje i prodaju promotivnih paketa, kao i održavanje odnosa sa klijentima i pronalaženje novih partnera. Nudimo fleksibilno radno vreme, proviziju, bonuse i priliku da budete deo rastućeg medija u našoj zajednici. Ako ste komunikativni, snalažljivi i motivisani za rad i zaradu, pošaljite kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili pozovite 773-807-4568 773-807-4568. Kompaniji JTL Express Inc. potrebni vozači i owner operatori za 53 feet drive and trailer. Imamo i opciju za rentanje kamiona i prikolica. Više informacija na 630-294-9607 630-294-9607. Izdajem dvosoban stan u mirnom delu Šamburga, Illinois, na prvom spratu. Na svakom ulazu ima 6 stanova, po 2 na spratu. Cena $1,850 mesečno. Kontakt 209-338-8506. 209-338-8506. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: slušalci, stiglo nam je leto i približavaju se proslave Dana nezavisnosti. E, jedna važna vest stiže iz predgrađa Chicaga. Ako planirate vatromet u svom komšiluku, obratite pažnju jer su lokalne vlasti odlučile da ove godine uvedu mnogo stroža pravila. Naime, u Carpentersville-u više gotovo da neće biti upozorenja za ilegalnu upotrebu vatrometa. Policija je najavila da će prekršioci odmah dobijati novčane kazne jer dosadašnji sistem, kako kažu, nije dao dovoljno dobre rezultate. Prema novim pravilima, prva kazna iznosi 50, druga 250, treći prekršaj čak $500 i posebno će se nadzirati takozvane hotspot zone, odnosno delovi grada u kojima je prethodnih godina bilo najviše prijava. Iako je broj incidenata jedno vreme opadao, tokom prošle godine ponovo je zabeležen porast, zbog čega su vlasti odlučile da reaguju odlučnije. Ono što je važno da znate jeste da nadležni podsjećaju da je korišćenje ličnog vatrometa ilegalno u Ilinoju. Razlog nije samo poštovanje zakona, već i bezbednost svih građana. Vatromet može da izazove požare, povrede, materijalnu štetu, ali i veliki stres kod veterana, kod kućnih ljubimaca, male dece i ljude koji su osetljivi na glasne zvuke. Poruka lokalnih vlasti je jednostavna, nije cilj da se građanima pokvare i slavlje, već da se ono učini bezbednijim za sve. Zato, dragi slušaci, dok planiramo letnje proslave, možda je najbolji izbor da uživamo u organizovanim vatrometima koje gradovi pripremaju, a da privatne eksperimente ipak ostavimo po strani. Nekada malo više obzira prema komšijama znači mnogo mirnije i lepše leto za celu zajednicu.
1: Plus Radio, samo hitovi.

0: U par minuta nakon podneva pričamo o dobro poznatom imenu među ljubiteljima košarke. Nikola Jokić ovih dana je sa reprezentacijom Srbije na pripremama, ali u Americi se ponovo priča o njegovoj budućnosti u Denver Nuggetsima. Naime, prema informacijama NBA insajdera Marka Steina i Jake'a Fishera, Jokić ovog leta ima mogućnost da potpiše novo produženje ugovora sa Denverom. Međutim, postoji druga opcija da sačeka odluku i odloži je za kasnije tokom sezone ili čak za naredno leto. Iako nema nikakvih naznaka da bi mogao da napusti Colorado, sama mogućnost odlaganja potpisa izazvala je veliku pažnju među navijačima i medijima. Razlog jednostavan, kada je u pitanju najbolji igrač franšize i jedan od najboljih košarkaša sveta, svaka vest o ugovoru odmah postaje glavna tema. Ono što je važno jeste da su i Jokić i Denver do sada više puta pokazali da žele da nastave saradnju. Srpski centar ima ugovor, a postoji takozvana player option, odnosno mogućnost da sam odluči o produženju za sezonu 27-28. Dakle, razloga za paniku među navijačima Nuggetsa za sada nema, ali jasno je da će se svaka naredna vest o Jokićevom ugovoru pažljivo pratiti sa obe strane Atlantika. A mi nastavljamo da pratimo sve što je važno za naše sportiste i zajednicu ovde u Americi. Ostanite uz Plus Radio, vaše mesto za proverene informacije, dobru muziku i priče koje nas povezuju.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Zamisli želju plus radio.

Dragi slušalci, ukoliko ste ljubitelji Harry Pottera, ovog jula Chicago postaje centar magije. U grad nam stiže spektakularni drone art show Harry Potter i zamislite, Sith Geek Stadium postaje ogromno platno na otvorenom, dok čak 1200 dronova ispisuje oblike likovi legendarne simbole iz filmova Visoko na noćnom nebu. Sve to uz originalnu muziku i dijaloge koje svi volimo. Ali nije stvar samo u gledanju. Svi posetioci dobijaju sinhronizovane LED narukvice koje će svetliti u ritmu dronova, pa ćete se osjećati kao da ste deo same čarolije. Ovaj visualni spektakl gostuje kod nas samo dva dana, 24. i 25. jula. Karte su u prodaji, a cena je neverovatnih $8, pa vam je naš savjet da požurite. Dođite ranije, bit će tamo odlične hrane, bit će piće i naravno originalni Harry Potter suvenira da upotpune kolekciju. I bez obzira da li idete sa porodicom, prijateljima ili sami, ovo će biti večer pod zvezdama koje se ne zaboravlja. Spremite svoje štapiće, a mi nastavljamo sa hitovima koji

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: besna. Ja sam to što jesam.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

Najbolje letnje osveženje Plus Radio. Dragi slušalci, ukoliko ste ljubitelji misterioznih priča, neobičnih događaja i tražite nešto potpuno drugačije ovog leta, imamo zanimljiv predlog. Na samo sat vremena vožnje od Chicaga u Kenoshi u saveznoj državi Wisconsin, krajem jula stiže događaj o kojem se već puno priča, Serial Killer Speakeasy. Reč je o jedinstvenom spoju pozorišne predstave, koktel bara i true crime priča, koje će publiku odvesti u potpuno drugačiju atmosferu. Tokom večeri, glumci će kroz interaktivni nastup oživeti priče o nekim od najpoznatijih kriminalaca u američkoj istoriji, poput Ted Bundy-a, Jeffrey Dahmera, John Wayne Gacy-a i Ed Gein-a. Organizatori kažu da ovo nije klasična dokumentarna priča, već potpuno novo iskustvo sa neočekivanim obrtima, specijalno kreiranim koktelima i scenografijom koja podseća na filmski set. Događaj će se održati samo tri večeri od 30. jula do 1. avgusta u istorijskom Kemper centru u Kenoshi, a ulaznice kreću od $55. Ono što je zanimljivo jeste da su reakcije publike iz drugih gradova izuzetno pozitivne. Posetioci kažu da je ovo spoj misterije, zabave i vrhunskog izvođenja koji ostavljaju jak utisak. I eto još jednog podsjetnika koliko je područje oko Chicaga prepuno neobičnih događaja koje vredi istražiti. Nekada je dovoljno samo sat vremena vožnje da doživite nešto potpuno drugačije i napravite uspomenu za celo leto. Eto, jedne zanimljive priče za sve vas koji planirate letnji provod, a uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti na Plus Radiju. Ostanite uz nas!

0: Najbolje letnje osveženje. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Sunčano i toplo će biti danas u Chicagu sa puno vlagi u vazduhu i maksimalnom temperaturom do 34 stepena Celzijusa. Utorak se očekuje 35. U Clevelandu će ovog ponedljika biti 29, 30 se očekuje u Njujorku, u Washingtonu 32, 34 stepena Celzijusa u Majamiju, Houstonu 35, isto toliko i u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 29. jun.

0: minuta je nakon 13 sati. Dobri ljudi, ako volite Chicago, trčanje i dobru picu, imamo vest koja će vas sigurno obradovati. Ovog leta u našem gradu održava se događaj koji spaja rekreaciju i jedno od omiljenih jela svih generacija. U nedelju 12. jula na Soldierfieldu od 8 ujutru održat će se Slice of Chicago Pizza 5K, jedinstvena trka namenjena svim ljubiteljima pice. Ne brinite, ne morate da budete profesionalni trkač. Dovoljno je da prošetate ili istrčite stazu od 5 km, pređete cilj i kao nagradu dobijete priliku da uživate u omiljenim ukusima čikaške pice. Učestvovaće i poznate lokalne pizzerije poput Angelo's, Stuffed Pizza, Bob's Pizza, Connie's Pizza, Rosati's Pizza, pa će svako pronaći nešto po svom ukusu, bilo da ste ljubitelj čikaške pice, tanke kore ili nekih drugih lokalnih specijaliteta. Ovakvi događaji su odličan podsjetnik da Chicago nije samo grad velikih zgrada i užurbanog života, već i grad koji zna kako da spoji zabavu, druženje i dobru hranu. Ako tražite zanimljivu ideju za porodični izlazak, druženje sa prijateljima ili jednostavno želite da budete aktivni i pritom nagradite sebe parčetom omiljene pice, ovo bi mogao da bude pravi izbor. A možda je i ovo najbolji mogući odgovor na pitanje kako da spojite vežbanje i uživanje. Prvo 5 kilometara, pa onda parče pice bez griže savesti. Uostalom, ipak smo u Chicagu, gradu koji picu shvata veoma ozbiljno.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.
1: Nastavljamo dobar dan sa Milenom. Društvene mreže ovih dana preplavio je snimak sa koncerta Harry Stylesa, koji je na trenutak zabrinuo hiljade fanova na stadionu Wembley u Londonu. Tokom nastupa Harry je izvodio svoj dobro poznati trik koji fanovi zovu Whale, kada nakon gutlje vode prska publiku. Međutim, ovog puta stvari nisu pošle po planu. Pevač se zagrcnuo vodom, izgubio dah i nakratko pao na binu pred desetinama hiljada ljudi. Na snimku se vidi kako pokušava da dođe do vazduha, olabavi kravatu i nekoliko puta se udara po grudima. Sve je trajalo svega nekoliko sekundi, ali dovoljno da izazove veliku zabrinutost među fanovima koji su pratili koncert uživo i putem

0: gluposti. Muzika koja pokreće. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 408.

0: Desetak minuta do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite stabilan posao i priliku za napredovanje. Kompanija Two Brothers Freight iz Bariđa zapošljava safety koordinatora i accounting koordinatora na puno radno vreme. Radno vreme je od ponedeljka do petka od 9 do 17 časova. Poželjno je prethodno iskustvo u oblasti bezbednosti u transportu, računovodstvu ili administraciji, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Kompanija nudi konkurentnu platu, prijatno radno okruženje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pošaljite svoju biografiju na magdalena@twobrothersfreight.com. magdalena@twobrothersfreight.com i postanite deo tima Two Brothers Freight. Chicago dešavanja i Plus Radio traže devojke za part-time rad na terenu sa iskustvom u prodaji i sopstvenim vozilom. Posao obuhvata obilazak lokalnih biznisa, predstavljanje i prodaju promotivnih paketa, kao i održavanje odnosa sa klijentima i pronalaženje novih partnera. Nudimo fleksibilno radno vreme, proviziju, bonuse i priliku da budete deo rastućeg medija u našoj zajednici. Ako ste komunikativni, snalažljivi i motivisani za rad i zaradu, pošaljite kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili pozovite 773-807-4568. Kompaniji JTL Express Inc. potrebni vozači i owner operatori za 53-foot drive and trailer. Imamo i opciju za rentanje kamiona i prikolica. Više informacija na 630-294-9607. 630-294-9607. Izdajem dvosoban stan u mirnom delu Šamburga, Illinois, na prvom spratu. Na svakom ulazu ima 6 stanova, po 2 na spratu, cena $1,850 mesečno. Kontakt 209-338-8506, 209-338-8506. Slušali ste Male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
3: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Moj radio, Plus radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: Sunčano i toplo će biti danas u Chicagu sa puno vlagi u vazduhu i maksimalnom temperaturom do 34 stepena Celzijusa. Utorak se očekuje 35. U Clevelandu će ovog ponedljika biti 29, 30 se očekuje u Njujorku, u Washingtonu 32, 34 stepena Celzijusa u Majamiju, Houstonu 35, isto toliko i u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 29. jun.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948.
3: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne. Vreme da ovaj ponedeljak provedemo zajedno, tačnije njegovo posle podne, da uživamo u letu, da uživamo u dobrom društvu i da slušamo samo dobru muziku, ništa drugo. Danas u Čikagu pravi letnji dan, temperatura u prethodnom satu bila je 33 stepena, kažu meteorolozi. Leto i u narednim danima, ako volite da uživate u visokim temperaturama, sigurna sam da ćete dobro da se organizujete. Preporučuje se hladovina i klimatizovane prostorije, naravno. Sačuvajte se od jakog sunca u najtoplijem delu dana. Društvo uvek može da vam pravi dobra energija i dobra muzika sa Talasa Plus Radija. I kada ste u radnim obavezama, u vožnji i svakako u opuštanju. I danas smo pripremili lepe priče. Poslušajte, ostanite uz nas i poslušajte šta je danas na meniju. I dobrodošli u pozitivno popodne.
2: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, samo uz lepe priče i uz dobru muziku. Nadam se da planirate da u narednom periodu negde izađete, da prošetate, da uživate, slušate dobru muziku. Summer Sensation je mesto koje vam preporučujemo. U pitanju je Playbook, 3. jul, start u 21 sat. Nastupaju DJ Spec, DJ Boom, DJ Sex i DJ Hitman. A ako volite sport, tačnije ukoliko volite golf, onda ne propustite 28. godišnji Petrovdanski golf turnir u Fosspa Parku u organizaciji St. Basil Men's Cluba pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, zajednica i podrška u radu parohije. Druženje počinje zajedničkim ručkom pre samog turnira. Organizuje se i tiha aukcija sa ekskluzivnim predmetima. Subota, 1. avgust. Foss Park Golf Cruise, North Chicago, Illinois. Ako želite više informacije, možete da ih pronađete na kalendaru dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija, gde ćete naći još mnogo lepih događaja koji se organizuju i u Chicagu, a i širom Amerike.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tražite stabilan posao i priliku za napredovanje. Kompanija Two Brothers Freight iz Bariđa zapošljava safety koordinatora i accounting koordinatora na puno radno vreme. Radno vreme je od ponedeljka do petka od 9 do 17 časova. Poželjno je prethodno iskustvo u oblasti bezbednosti u transportu, računovodstvu ili administraciji, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Kompanija nudi konkurentnu platu, prijatno radno okruženje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pošaljite svoju biografiju na magdalena@twobrothersfreight.com. magdalena@twobrothersfreight.com i postanite deo tima Two Brothers Freight. Chicago dešavanja i Plus Radio traže devojke za part-time rad na terenu sa iskustvom u prodaji i sopstvenim vozilom. Posao obuhvata obilazak lokalnih biznisa, predstavljanje i prodaju promotivnih paketa, kao i održavanje odnosa sa klijentima i pronalaženje novih partnera. Nudimo fleksibilno radno vreme, proviziju, bonuse i priliku da budete deo rastućeg medija u našoj zajednici. Ako ste komunikativni, snalažljivi i motivisani za rad i zaradu, pošaljite kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili pozovite 773-807-4568. Kompaniji JTL Express Inc. potrebni vozači i owner operatori za 53-foot drive and trailer. Imamo i opciju za rentanje kamiona i prikolica. Više informacija na 630-294-9607. 630-294-9607. Izdajem dvosoban stan u mirnom delu Šamburga, Illinois, na prvom spratu. Na svakom ulazu ima 6 stanova, po 2 na spratu. Cena $1,850 mesečno. Kontakt 209-338-8506. 209-338-8506. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voli.

0: muzika za dušu. Plus radio.
1: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: Samo pozitivno, samo uz dobru muziku i danas sa Talasa Plus Radija. Naravno da moramo da se bavimo prvenstvom u fudbalu, jer trenutno je to najaktuelnija tema. Na svetskom prvenstvu do sada je nastupilo 999 fudbalera u grupnoj fazi. Svaka od 48 selekcija imala je pravo da prijavi 26 igrača. Inače, ovogodišnje prvenstvo je prvo u istoriji sa 48 timova, što je značajno povećanje u odnosu na sistem sa 32 učesnika. Plasman dalje obezbedile su po dve najbolje ekipe iz svake grupe, kao i osam najboljih treće plasiranih selekcija. Finale je zakazano za 19. jul na stadionu MetLife u New Jerseyu, kada će biti poznat 23. šampion sveta u fudbalu. Do tada utakmice svakoga dana i praćanje mundijalskih rezultata. A sigurno znamo da će spektakl na poluvremenu tog finala 19. jula biti i više nego glamurozan. Ovogodišnje svetsko prvenstvo drugačije i razlikuje se od svih prethodnih. Ako želite da ste u toku sa sportskim vestima, pratite portal ili aplikaciju chicagodešavanja.us/sport.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
4: Sunčano i toplo će biti danas u Chicagu sa puno vlagi u vazduhu i maksimalnom temperaturom do 34 stepena Celzijusa. Utorak se očekuje 35. U Clevelandu će ovog ponedljika biti 29, 30 se očekuje u Njujorku, u Washingtonu 32, 34 stepena Celzijusa u Majamiju, Houstonu 35, isto toliko i u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 29. jun.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo sporta u okviru današnjeg pozitivnog popodneva ne tiče se fudbala, već pričamo o Nikoli Jokiću. Denver Nuggetsi rade na obezbeđivanju novog Supermax ugovora za svog centra Nikolu Jokića, koji bi mogao da postane najplaćeniji igrač u istoriji NBA lige. Očekuje se da pregovori budu gotovi u toku leta. Jokić inače prošlog leta doneo stratešku odluku da ne potpiše produžetak saradnje i time je stekao pravo da ovog leta potpiše finansijski povoljniji ugovor. Inače, u američkim medijima Jokić se označava kao jedini potpuno nedodirljivi igrač u sastavu Denvera, dok se spekuliše o mogućim odlascima pojedinih važnih članova ove ekipe. Pored klubskih obaveza, Jokić je nedavno imenovan i za kapitena reprezentacije Srbije, sa kojom će u julu igrati dve utakmice u kvalifikacijama za Mundo Basket. Vidjet ćemo kakav će ugovor ovog leta Nikola da potpiše sa Denverom i da li će zaista da postane najplaćeniji igrač NBA-a, pa možda čak do sada. Vesti sporta pratite svakoga dana na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva pričamo o vozačima, tačnije o promenama koje sve vozače od 1. jula očekuju u Ilinoiju. Zakon će doneti olakšice za veliki broj vozača, ali i zadržava stroža pravila za onu malo stariju populaciju. Vozači starosti između 79 i 86 godina neće više obavezni da polažu praktični vozački ispit prilikom obnove dozvole, što je do sada predstavljalo značajnu prepreku. Svi vozači iz ove starosti grupe i dalje će morati lično da podnesu zahtev za obnovu i da pređu test vida. Zakon donosi precizno definisane rokove za produženje dozvola. Vozači od 79 i 80 godina obnavljaće dozvolu na svake 4 godine. Važno je naglasiti da se ove izmene ne odnose na vozače sa komercijalnim dozvolama. Za njih ostaju na snazi postojeća pravila. Nadležni ističu da je cilj zakona da se pojednostavi administracija za starije vozače, ali takođe da se ne ugrozi bezbednost svih drugih učesnika u saobraćaju. Ovo pravilo važi u Ilinoiju od 1. jula. Zamisli želju. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve, dragi slušalci, što smo vam pripremili za danas, ali samo kada je priča u pitanju. Ukoliko ostanete u Talase Plus Radija, obećavamo samo hitove, ništa drugo sa naših talasa. Imate 8 različitih radio stanica koje možete da slušate i da birate muziku u shodnom raspoloženju ili naravno trenutku u kome se nalazite, odnosno raspoloženju. A ako odaberete da se uz nas probudite i sutra budete u 7.00 na Plus Radiju, par minuta posle 7, čućete Miška koji će vam pomoći da dan za počne lepo, pozitivno i uz dobru energiju. Par minuta posle 10 sutra se sa vama druži Milena, a pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala vam za druženje danas. Uživajte u ostatku dana. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
0: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Od jutra do sutra.

0: Ritam vašeg života. Plus radio.
1: Novo na Plus radio.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam plus radija.